jërëngeen jëf ci ànd beeg rajo Jant FM 95.2 jërëngeen jëf ci ànd beeg rajo Leer gi FM kazalika Tiener FM ela ji daw di gemon cheikh na cheikh salim mbake mo nit ni di dal dinay jëf ci déglu ci tardement bi ànd ngeen ci passe commercial bi delu sen mo ci la jotaay bi lu moy lool nek ñoo ngi ziaré ko ndokel mbolam ñi nga xamanteni ñoo ngi dégg suñu kaddu ñun man di nekk ci dunya auditeur ziar na leen jaajeuf leen di ñaanal taw ak tayeb sa adu ci daaro mom khatim kebe

Yadi Mbeke ñong la ci nuy sopp sé jombaay bi ñu wa soxna Fatou Sall mo Serigne Sali ya soxna Khadija la ya bin ya ko mbeje ñoom ñepp bëgg na leen jaar leen soxna Mariama Touré Serigne Diène bi

arame ngeen gi ci bobu ñi nangok ñi gantu duté bamba ñepp lay dimbali ngeen gi ci bobu ñi nangok ñi gantu duté bay mudu jeri ci la sila ñi nangok ñi gantu duté ahmadou da fay dimbulé ngeen gi ci bo day ko nangok ko gantu duté ahmadou da fay dimbulé ana baq bi baq bangi kenté rewul ñun ñi gëm de nuité ngeen gi ci bo faawu mo wa